yleensä piluuni tämä että bossima vuts. Silemmut isigaut susin näänä tä. Puhjaisa piluuni tämä että bossima vuts. Silemmut isigaut susin näänä tä. Puhjaisa piluuni tämä että bossima vuts.